sa Panimbahan Boros Luzon, Kilinaw FM. Karanahan may frequency 104.7 MHz. Kilinaw FM